da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

srcem onoga u kome je Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

Ovo u nastavku je prilika da se posjetimo nekih događaja i dešavanja koji su obilježili, dakle, 9. juni u nekim prošlim vremenima. Pa evo da kažemo da na današnji dan, dakle, u Sarajevu je preminuo Josip Katalinski Škija, legendarni bosansko-hercegovački fudbaler i trener, koji je rođen u Sarajevu, a fudbalsku karijeru počeo i u omladinskom timu Igmanasa i Liđe. Godine 1964. priključio se, dakle, jednoj školi fudbala, kasnije ta karijera dobila zaista jedan vrhunski pečat kroz njegove nastupe u nogometnom klubu Željezničar. Godine 1975. dobio je 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva, a iste godine otišao je u francusku ekipu Nica. Također 1975. godine popularni Škija u TV filmu Simha, rađenom prema istoimenoj pripovjetki bosansko-hercegovačkog književnika Isaka Samokovlije, glumio je spornu ulogu Limara Lijača. 1781. godine je rođen engleski inženjer i pronalazač George Stevenson, otac željeznice, koji 1814. konstruisao i prvu upotrebljivu parnu lokomotivu, projektovao je 1825. i prvu javnu željezničku prugu Stockton-Darlington. 1870. godine umro engleski pisac Charles Dickens, osnivač socijalnog romana, tipičan predstavnik realizma, slikar srednjeg i nižeg građanskog staleža, iznio je na vidjelo strahovitu nepravednost u viktorijanskom engleskom društvu, čime je uzburkao javno mnjenje, a parlament nagnao da provede izvjesne socijalne reforme. 1892. godine je rođen američki kompozitor Cole Porter, autor popularnih šlagera, muzičkih komedija i brodvejskih muzikala koji su preneseni i na film. Pisao je filmsku muziku, a jedno od njegovih najboljih dijela, Kiss Me Kate, je muzička verzija ukročene goropadnice Williama Shakespeara. 1994. godine preminuo je profesor dr. Muhsin Rizvić, jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih intelektualaca svih vremena, najzaslužniji za afirmiranje svijesti o postojanju bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti u drugoj polovini prošlog vijeka. 2009. godine umro je Zvonimir Berković, hrvatski dramaturg, scenarist, reditelj i publicist, i bio je dramaturg Zagrebačkog dramskog kazališta u periodu od 1953. do 1954. godine. 2010. godine preminula je ruska balerina Marina Semenova, legendarna klasična plesačica iz sovjetskog doba. I naravno, datum koji nam je najvažniji i na koji najviše želimo skrenuti pažnju, a to je naravno današnji dan, 9. juna, formirana je 107. viteška motorizovana brigada Gradačac, jedna od najvećih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kroz njene redove tokom rata prošlo je oko 9.500 boraca. Brigada je imala ključnu ulogu u odbrani Gradačačkog kraja, ali naravno cijele Bosne i Hercegovine, te zaustavljanju neprijateljskog prodora prema unutrašnjosti naše zemlje nakon okupacije Bosanske Posavine. Zbog izuzetnih ratnih uspjeha bila je i prva brigada u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je ponijela počasni naziv Viteška. U znak sjećanja na njen doprinos odbrani Bosne i Hercegovine, danas se obilježava i godišnjica osnivanja brigade polaganjem cvijeća te odavanjem počasti šehidima, poginulim borcima i svim žrtvama rata.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Info u 9.
1: Još jednom dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za najnovije izdanje Info u 9. U gradarstvu se danas obilježava i godišnjica formiranja 107. Viteške motorizovane brigade, koja je osnovana 9. juna 1992. godine. Program je počeo jučer polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima na centralnom šehidskom vojnom mezarju u Mahmut Mahali. Počast je odata i prvom komandantu brigade Ivanu Mijačeviću, te kod spomen obilježja križ u Ledenicama Donjim. Kroz redove ove brigade tokom rata prošlo je oko 9.500 boraca, a ostala je upamćena po značajnoj ulozi u odbrani našeg grada i Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona započeli su i radovi na potpunoj rekonstrukciji 5 školskih objekata u okviru projekta koji se realizuje u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 8 miliona konvertibilnih maraka, što ga svrstava među najveće investicije u obrazovanju i infrastrukturi u Tuzlanskom kantonu u posljednjih nekoliko godina. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ističu da je riječ o još jednom važnom koraku u modernizaciji obrazovnog sistema te unapređenju infrastrukture u školama širom našeg kantona. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina pripada toj budućnosti, izjavio je visoki predstavnik Christian Schmidt na jučerašnjem sastanku Evropske narodne stranke u Sarajevu. Dobro su poznate i reforme koje je potrebno provesti, a poznat je i put kojim treba krenuti. Vrijeme je da se sa rasprave pređe na konkretne aktivnosti te iskoriste prilike koje proces evropskih integracija pruža svim građanima Bosne i Hercegovine, zaključio je visoki predstavnik Schmidt. A u okviru konferencije Evropske pučke stranke u Sarajevu održan je bilateralni sastanak predsjedavajuće vijeće ministara Borjane Krišto te predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića, na kojem su predstavnici obje zemlje konstatovali da kao ključni vanjsko-politički cilj imaju punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Na sastanku je razgovarano i o infrastrukturnim projektima koji su od zajedničkog interesa. Zapadne sankcije uvedene zbog rata u Ukrajini već su koštale Rusiju procijenjenih 1,2 do 1,5 biliona dolara prema riječima visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove Kaje Kalas. Brojke govore mnogo, poručila je ona na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane Evropske unije u Nikoziji. Kalas je otkrila da su prijedlozi sankcija protive više od 80

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga.

15 minuta do 14 sati slušate emisiju Fokus Federalnog radija, a kad mu se već prikazao Džibun u ovom remiksu sa Oliverom, eto vam ga krajem jula na festivalu kulture Slovo Gorčina, jednom od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, koji se dešava od 24. do 26. jula, a gdje bi drugo nego u Stoci. Među ovogodišnjim gostima su hrvatski kantautor, pjesnik Zlatan Stipšić Džibuni, koji jedini ima bolju ideju od mene. Dakle, moja ideja, moja ambicija životna je da radim u trafici s pogledom na more. Ozbiljno, pa ja godinama već pravim majice, vidjet ćeš me jednom doći s majicom.

Letite dole u Darijevu. Ne to! Hajmo da vidimo šta se dalje dešava i šta ima još pametnog, a pametnog sutra u 19.30 u Narodnom pozorištu Sarajevo. Ljubitelji opere imat će priliku doživjeti jedno od najuzbudljivih dijela Giuseppe Verdija. Opera Otila, inspirisana životom legendarnog vođe Huna. Ovo više ode na onu... Nije travi, ali kako kod pravoslavaca, ali... Pobrkam uvijek, opera opeo, to ti u PD kao prilike. Elem, opera Atila, inspirisana životom legendarnog vođe Huna, donosi priču o moći, osvajanju i ljubavi u impresivnoj produkciji u spratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića u režiji Roberta Boškovića. E, kod komšija u okviru programa Narodno sa narodom, Teatar Festa Petar Kočić, na scenu Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo dolazi predstava Una, zvezdara teatra, i to večeras u 20 sati, iako je malo cijena karte žara 30 maraka, ali dobro, mislim, zvezdara teatar je u pitanju, mislim, kevo. Kevo, si bila u zvezdara teatru? Dobro, meni je Jugoslovansko dramsko puno draže i Atelje nego Zvezdara, ali mislim ono, kao Una je u pitanju. Je. Dobro, kaže, po motivima, znate tu, već gledali ste film, ako niste čitali knjigu, ako niste, utiđite na lektira.ba, ali po delu Mome Kapora, u režiji Dejana Projkovskog, u trajanju 105 minuta, uzrast 16+, ako ste gledali film Una, onda znate zašto je 16+, zato što imamo malo eksplicitnih scena i to. U svakom slučaju igraju Nikola Ristanovski, Magdalena Mijatović, Sena Ćorović i Marko Gvera. Drama Una zasnovana je motivima iz temenog kultnog romana Mome Kapora, ali i novim značenjima i konotacijama koje nameće vreme u kojem živimo. Ova posveta zabranjenoj ljubavi imala je svoju filmsku verziju koju sam već pominjao u prethodnom pasusu sa Radetom Šerbeđijem i Sonjom Savić, a u režiji Miloš Radivojević. Pozorišno čitanje moralo je da se izmakne iz filmskog pa i literarnog predloška, ovo potraži nove ishode u fatalnoj privlačnosti vremešnog karizmatičnog profesora Mišela Babića i samosvojne i eruptivne studentinje One koju je sjajno igrala Sonja Savić. U to ime, mislim ime Una, ide jedna prigodna ide.

0: Radio Gradačac.
1: Niz informacija u nastavku emisije Kantonalne teme. U Živinicama su uručene nagrade Šampioni zaštite prirode. U ovogodišnjoj kampanji nominovano je preko 50 kandidata iz cijele Bosne i Hercegovine, dok je u procesu online glasanja učestvovalo 29 kandidata podijeljenih u 9 kategorija. Kampanju je pratilo preko 200.000 korisnika, a realizovana je u okviru projekta BH

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

aktivnoj mreži odvijaće se u periodu od 9 do 15 sati kada će bez struje biti naselja Gornje Ledenice i Omeragići te preduzeće Limokont. To je aktuelna najava. Ostale detalje sedmice u Gradačcu, njenog drugog dijela, imaćete prilike doznati i naravno uz program Radija Gradačac saznati nešto više već u sutrašnjem izdanju. Novi dan mi ćemo započeti u 6

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje i

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
0: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Radio Gradačac.
1: Iz informacija u nastavku emisije Kantonalne teme, u Živinicama su uručene nagrade Šampioni zaštite prirode. U ovogodišnjoj kampanji nominovano je preko 50 kandidata iz cijele Bosne i Hercegovine, dok je u procesu online glasanja učestvovalo 29 kandidata podijeljenih u 9 kategorija. Kampanju je pratilo preko 200.000 korisnika, a realizovana je u okviru projekta BH Zeleni trokut, koji finansira Evropska unija, a provodi se u partnerstvu Centra za razvoj i podršku Tuzla, udruženja Link Mostar i udruženja Lir Banja Luka. U kategoriji neformalne grupe građana pobjednik je udruženje Eko Zeleni Gradačac. Nagrade su dodijeljene Gradu Živinice, Institutu za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Resursnom centru za okoliš Sarajevo te Osnovnoj školi Podorašje i vrtiću Srećica Sarajevo. Na dvodnevnoj konferenciji koju su organizovala SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini, fokus je stavljen na hraniteljstvo i značaj porodičnog okruženja za razvoj djeteta. Istaknuto je da briga o djeci bez roditeljskog staranja ne završava njihovim punoljetstvom, jer je jednako važno mladim ljudima pružiti podršku pri obrazovanju, zapošljavanju i osamostaljivanju. Nacionalni direktor SOS Dječjih sela Malik Garibija naglasio je da organizacija, pored tradicionalnih SOS porodica, sve više razvija hraniteljstvo kao oblik porodične brige te kontinuirano ulaže u edukaciju stručnjaka i saradnju s medijima. Kroz 6 centara za hraniteljstvo danas imamo kapacitet podrške za oko 200 hraniteljskih porodica i djecu koja su u njemu smještena. Hraniteljstvo nam je izuzetno važno jer omogućava veći obuhvat djece u porodičnom obliku brige, naglasio je Garibija i istakao

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.